0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే నజర్ డాల్తే హై సుర్ఖియో పర్. تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن افراتفری کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ حکومت نے اسپیکر گڑھ پرساد کمار کے خلاف غلط ریمارکس پر بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی. مرکزی وزیر بنی سنجے نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر سخت تنقید کی کہ آفیس کی باز ادائیگی 22 سے آراضی کے تنازعات اور ملازمتوں کی تخلیق جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے اسمبلی میں ڈرامے پر وقت ضائع کر رہے ہیں. ریاستی صدر رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وقت نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی تاکہ 40 لاکھ طلباء کے متاثر کرنے والے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ واجبات میں 150 کروڑ روپے جاری کرنے میں فوری مداخلت کی درخواست کی جائے. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر حکومت کی ناکامی اور خواتین قائدین کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اسپیکر کے مسئلے پر اختلافی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا. اور تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے پولیس کانسٹیبل فائر فائٹر اور جیل وارڈ سمیت 7437 عہدوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 16 ستمبر شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. تلنگانہ اسمبلی کے دوسرے دن کا اجلاس آج شروع ہوا. بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے ذریعے اسپیکر گنم پرساد کمار کے خلاف نامناسب ریمارکس پر شدید افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کی تجویز دینے پر زور دیا گیا. دریاسنا پینل اسپیکر کڈیم سری ہری بالو نائک کے سامبا شیوراک اور کوسر محی الدین کے ساتھ کارروائی کو چلانے کے لیے مقرر کیا گیا. کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب بی جے پی کے ارکان نے جس کی قیادت اے مہیشور ریڈی نے کی نے متنازع 22A ممنوعہ اراضی قانون پر فوری بحث کا مطالبہ کیا. اسپیکر کی جانب سے اس معاملے پر ان کی تحریک التوا کو مسترد کیے جانے کے بعد بی جے پی اراکین نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار نے کہا کہ وہ بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو کے خلاف نامناسب تبصروں پر کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر سخت قدم اٹھانے سے گریز کیا. انہوں نے خواتین ارکان کے تئیں پولیس کے برتاؤ سے متعلق مسائل پر توجہ دی, راہل گاندھی کا دفاع کیا اور کے سی آر کے معافی مانگنے کے حکومت کے مطالبے کو بھی نوٹ کیا. بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ سے مایوس ہو کر اسپیکر نے پینل اسپیکر کڈیم سری ہری کو دن بھر کی اسمبلی کی کارروائی چلانے کی ذمہ داری سونپی. مرکزی وزیر بنی سنجے نے فیس کی باز ادائیگی 22A آراضی تنازعات اور ملازمتوں سے متعلق اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے ڈرامے پر اسمبلی کا وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر تنقید کی. بی آر ایس قائدین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیکر کے ساتھ بدسلوکی کی اور پولیس افسران پر حملہ کیا. انہوں نے بی جے پی کے مظاہرین کے خلاف پولیس تشدد کی بھی اس موقع پر مذمت کی. تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی جس میں 40 لاکھ طلباء کو متاثر کرنے والے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ کی ادائیگی میں 15,000 کروڑ روپے جاری کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے مداخلت پر زور دیا. کانگریس اور بی آر ایس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی میں اہم عوامی مسائل پر بحث کرانے کے بجائے ڈرامے کی سیاست کر رہے ہیں. بولارام کے قریب آج کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پولیس نے بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر کو پارٹی ایم ایل ایس کے ساتھ کے سی آر کی اراولی رہائش گاہ کی طرف جانے والے رکن اسمبلی کے ساتھ روکا اور حراست میں لے لیا. کانگریس ایس سی سیل کے قائدین کی جانب سے بی آر ایس ایم ایل سی کے اسپیکر کے خلاف ریمارکس پر احتجاج کے بعد یہ محاصرے کی کوشش کی گئی. میڈچل سی پی سماتھی نے سابق وزیر اور بی آر ایس ڈپٹی فلور ریڈر ہریش راؤ کو دیگر ایم ایل ایس کے ساتھ حکیم پیٹ میں اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ کے سی آر کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے. انہیں جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا گیا جس سے شدید احتجاج اور بی آر ایس کیڈر اور پولیس کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئیں. ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ وہ اپوزیشن لیڈروں اور حکمرانی کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مختلف حربوں کا استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر سے غیر مشروط معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا. ریاستی وزیر سیتاکا نے قانون ساز کونسل میں بی آر ایس قائدین کی تلنگانہ اسمبلی میں ڈیوٹی پر خاتون پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر دھکیلنے کی سخت مذمت کی. انہوں نے ویڈیو فوٹیج جاری کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے ہریش راؤ کے نامناسب رویے کو نوٹ کیا اور یقین دلایا کہ اگر پولیس نے اپوزیشن خواتین رہنماؤں